Nå er de her ikke megahertz, de vil FM. Men du rønner meg, du har gått ut.